0: Sampurna kaping sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwana ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwana sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwana setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 218 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang gadhahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wayudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca Benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing turbulensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: Membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3.000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3.1 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha. Ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6000 unit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 360 unit ing Jawi Tengah. 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 300 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepiyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M. Andi Kusumo nelaaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa tahun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 30 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing tahun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter, pasarta kapilih kajuaran setunggal, kalih lan tiga. Sedaya pikantuk medali pangaji aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun, nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged mlajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono, ratan Kweni Pantirejo dalah ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono, ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor kecamatan Sukodono, ratan Mundukan Beku ing kecamatan Mundukan, ratan Gentong Slendro ing kecamatan Gesi, serta ratan Slendro Singget ing kecamatan Gesi ugi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan gados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun winingani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wongko Sukodono Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni 2021. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Pengen Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 700 meter. Ratan Ngentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km. Sarto Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakopengipun kantor Kecamatan Sukodono, Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang utawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kesebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hot mix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radi ciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Ngentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pemerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabeya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarto roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipun laksanaken ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026. Antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

0: Pak, kok arine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari

0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri kita lajengaken malih menika injih kirang Sragen Asriku ingkang makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen dumugi tabo 11 mangke nggih. Samangke dalem pikak rumiyin menika WhatsApp nggih ingkang sampun dalem tampi. Wonten Mama Fajar menika niken salindri apa aja, Mbak? Nanti diputer. Oh iya, karena kemarin ada di Boyolali di simpang 5. Waduh, lihat katanya anak lagi jalani tes, Mbak. Enje matur suwun menika kagem Mama Fajar. Mangke niken salindri dipun rantos ingke pasti mangke badhe kataraken. Salajengipun wonten Nona Adelia menika nggih. Assalamualaikum Kak Atin sugeng siang The Land of Javamen. Menika kawasan Cepu Andong Boyolali hadir nggih. Cuaca panas Kak Atin. Pripun kabarnya ini Kak Atin? Wah, alhamdulillah baik menika Nona Adelia. Nggih, mangke denok tolong dipun puter nggih. Salamipun kagem semua mitra Buana. Sugeng makaryo kagem Kak Atin sugeng tugas mugi mboten ninggal saya. Salam sehat selalu mekaten ince lan bahagia menika saking kula Nona Adelia lelangenya kula tenggo sambil makaryo mekaten matur suwun yuk gereng ince matur suwun ugi menika kagem Nona Adelia. Salajengipun wonten Kak Ros menika nggih. Mbak Atin sugeng siang The Land of Javamen. Kliko Boyolali stay tune Kak. Oh nggih Mbak Atin pripun kabare? Alhamdulillah saya menika Kak Ros. Mangke pamitan dari Dimas Tejo tolong dipun puter nggih. Menika menapa nggih? Kagem Cak Roto ugi menika injih lajeng katur Pak Jasmino, Pak Pono, Pak Eko, Mas Diat, wonten Mbak Nana, Bunda Kini, lajeng katur ugi Bunda Gun, wonten Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mas Andri dan semua yang stay tune 94,7 Buana Asri FM. Selamat beraktivitas kagem Mbak Atin sugeng ayegati semoga mboten capek. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Mbak Atin yuk gereng. NJ matur suwun kagem Kak Ros. Tumben menika miyosipun WhatsApp. Sajake menika sibuk nggih. NJ terus miyose WhatsApp wae iki. Lajeng wonten malih The Land of Javamen niko saking Mas Diat request lintang dhuwur kutho saking Mbak Safitri nggih. Kintun kagem Eyang Pono Bapak RT Cak Roto alias Bapak Ringgo, lajeng Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Mbak WR, Mbak Ros, matur nuwun yuk gereng. Enjeh matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten menika enjeh. Sawake setunggal lelangan kagem Cak Roto menika wonten kangen langgam kangen saking Mas Mantos nggih ananging wonten ing badhe miyos rumiyin menika dalem tampi sugeng siang Buana Asri Sragen
1: Geren Javamen
0: bagus Pak Pono sumangga
1: nggih iki ngeten mawon Pak Pono kulitane juga we kerun lakune napa mawon
0: purun oh nderek kemawon nggih
1: nggih salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sarbini, Bu Gun Wongbongo, Pak Yatim Bongo, Pak Etemiku, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Sorbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Diyar, Wonten Jaten, Mas Sony Tangerang, Mas Bima, Mas Muji, Mas Abrilian, Mas Julian Jasmara, Pak Jeng Maleh, Mbak Ros wonten ing Kliko, Mbak Widaningsih, Mbak Wati, Mbak WR, Mama Ne, Mama Ana Happy, Mama Ne, Mama Ne Aswa, Ubi Mbak Nana, Ubi Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Pak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Wati, Pak Gunawan Haryadi, ane Pak Rohman wonten Wonocolo saha Ibu, lan ugi ane Mas Kes Mas Ugi Mas Is Ugi Mas Eko wonten Bumi Haji dan para sukses no RBI ingkang satu winantung Badya Mulya saya kemas juga ngaras kanthi atur wong nebak gotong royong dandani tangguh RBI gelombang sing mutune unggul.
0: Wah, mutune unggul menika nggih Pak.
1: Karang asem lele segane akas. Kakak kurang banyu gak jadi
0: kurang banyu kakak sendiri pak.
1: Segane akak masalah sepele ojo digagak.
0: Nah injek ngaten.
1: Injek. Lah napa niku arep nyang anane iku lho Mbak. Arep nyang anu tanggal selawe jeneng metun jeneng niku wau.
0: Anu
1: ketep-ketep karo anune iki anu napa niku. Nek besi anu napa niki nek nek besi iwe cengkeh anu elek no.
0: Ngaten.
1: Nek lancah lancah anu napa niku nek turah akeh nek enturah akeh ndang delikno
0: waduh lah kok didelikne
1: lah nggih dewa teko niku lho Mbak
0: ngeten njih
1: iki maksud tunggal mari napa niku wis digarane wit arit oleh nemu
0: njih
1: wis digarane arit oleh nemu tiwas diparani jebul ora ketemu.
0: Lain cek suwung nggih Pak nggih.
1: Lebih jagung ngoten saja niku.
0: Lain cek ngaten.
1: Nggih ngoten badhe ngoten sanes matur nuwun. Yuk greng.
0: Yuk greng. Njenjeng matur sangat nuwun kagem Pak Pono ingkang sampun miyos ugi dereng regengaken wonten ing kiyaran seragen asriku nggih. Langenipun nunut samangke wonten kangen nggih. Kagem Cak Roto saha kagem Pak Pono menika ingkang lelanganipun derek kemawon sumangga katri nampi rumiyin.

0: Semoga semoga kakak bapak ibu warga Seragian Asri enggal kita lajengaken malih menika injek yen Seragian Asriku ingkang badhe hati naturaken dumugi mangke wonten ing tabu kali olasian. Samangke ingkang sampun miyos sederek regengaken wonten ing kiyaran menika injek lumantar WhatsApp menika dalem pika rumiyin. Selamat siang, aku Mas Kusnadi ingkang wonten sini Ngawi badhe request lagu Kutut Manggung. Terima kasih Mbak Atin. Enjeh matur suwun ugi menika kagem Mas Kusnadi ingkang wonten sini Ngawi nggih. Kutut Manggung mangke saketipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Salajengipun wonten Kak Rosmalih menika wonten Klego Boyolali. Matur suwun Mbak Atin, request Ros sampun dipun puteraken. Stay tune menika Mbak Atin sambil jahit menika. Mbak Atin tetap semangat tugasnya nggih. Nggih, matur suwun kagem Kak Ros menika nggih. Selamat jahit-jahit kemawon. Mugi-mugi mboten sayah mekaten nggih. Kanthi lelipur campur sari saking Buana Asri menika nggih. Sawekake ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: Wilujeng siang Mbak
0: Asin. Ajeh, wilujeng siang Bunda Natali yang cantik. Semoga Bunda
1: sehat sae Mbak.
0: Ajeh, alhamdulillah sae menika Bun, Bunda jeh sehat jeh.
1: Kusi-kusi.
0: Enjeh, semoga Bunda
1: menika mboten streaming. Menika wonten griya Seragen.
0: Oh, ternyata kondur wonten Seragen menika sementara.
1: Tilek-tilek, Mbak.
0: Lah enjeh tilek-tilek kangen Seragen menika nggih Bunda. Tilek-tilek resek-resek. Ejel, titilar dangu mesti ya renek sing resek-resek kaya.
1: Lah iya ta, Mbak. Ejel, Bunda. Sarung gantel.
0: Oh, lah ejel, ngaten nggih. Sinambi ganteni spray sarung bantal, sarung guling. Wah, wis mesti kebledukan iki kudu ganti kabeh.
1: Lah iya ta, Nek. Anu sing
0: mbokan orang yang ngomong itu mboten enten sing gantosi to Bun.
1: Dangge.
0: Leres menika Bunda. Lah
1: anak wedok nggih anu nek wangsul dalu dadi.
0: Lah njel wis ra sempat menika njian. Lah njel.
1: Kese lare nami benten kalian yang sepuh.
0: Njel leres menika Bunda. Semoga pun lelanganipun menapa ingkang dipun kersakaken.
1: Apa ya Mbak ya?
0: Ejeh, menapa?
1: Aku mau urung duwe sambat benar request opo.
0: Oh ngaten. Wah,
1: penting telepon sik.
0: Ejeh, penting telepon sik guys, lagune Keri.
1: Iya sama mon sing kangene Ati Rina Aditama.
0: Oh, kangene Ati.
1: Nggih.
0: Ejeh, semoga kintunipun kagem sinten.
1: Jane pengen dolan mriku ning kok.
0: Lah ijik.
1: Kesele gaweane kaya
0: ngene. Wah, durung mari kesel.
1: Amargi anu, Mbak. Calonipun nggih tak semayani dadine.
0: Ngaten.
1: Calone nyambi.
0: Lah ijik.
1: Iki enten sing anu pelanggan iki enten kok.
0: Waduh, langsung ada pelanggan yang dateng. Weh, lah kok.
1: Kemarin udah sampai di rumahnya udah ada yang
0: langsung wah lain cerita weh jane yo kesel neng kok yo mesak nih aduh teko kene ngaten Bunda inje
1: salamnya pun saya kembatin sedang aja kati
0: inje
1: tanpa pindangan segel kuarasa
0: inje matur sangat kuon Bunda.
1: Jane yo kur ngene kok yo seneng ya Mbak.
0: Lah inje to.
1: Nek ra iso ngene yo.
0: Lah inje menika kagem lelipur ati ngaten lho Bun. Lah inje.
1: Kadang ni anak wedok ibu zaman no kok cik rapi. Yo ben to ngopo iso seneng ya.
0: Lah inje remen kok nggih. Nah, pokoke wis radio ki yo gawe seneng ngaten nggih Bun nggih.
1: Dire banget tekan Jogja live streaming.
0: Lain je live streaming jare padahal tekan Jogja iki. Wah, tetep live streaming mending aja. Nggih. Nggih, Bunda.
1: Kalau Pak Rete kok mboten dipun lajeng.
0: Lain je to suwantenipun merdu kok ya. Nggih, Bunda, nggih.
1: Salah aku,
0: lain ke salah aku pupus lagi rasa muter ngaten lho nje nje ta
1: nje jenenge Bunda kini Wilson Sia
0: nje
1: kagem sinten kita
0: sinten malih nje nje
1: kagem cek wingi sedinten mboten stables.
0: Lah enje ngaten, tas es ibu nggih.
1: Niki nggih ibu ning pun saged
0: disambi. Enje ngaten wis iso disambi iki. Nggih. Enje Bunda.
1: Enje. Oke, jagem Mama Trika kontur ning Jakarta Purung.
0: Enje ngaten, nai dereng kontur sumangga miyos, Ma.
1: Mamias,
0: Ma. Lain je Mias, Ma. Enten. Enje.
1: Dulur wedok, Mbak.
0: Lain je ngaten nggih. Manggih sedulur.
1: Nggih.
0: Enje.
1: Kagem Mbak Putri.
0: Enje.
1: Ayo Mias.
0: Enje tangu mboten Mias mriku, Mbak Putri. Enje tangu mboten Mias.
1: Anu. Nyusul, Mbak.
0: Oh. Kalau wau sonten wealah. Lain je.
1: Sampai enggak.
0: Oh, oh.
1: Ada apa? No?
0: Lain
1: ke studio nyusul Mbak Eva.
0: Oh, oh, okay. Ngaten.
1: Pun nampung salonipun kan.
0: Oh, lain je ta. Ternyata je.
1: Kagem Kak Ros dulu sing siang.
0: Enje.
1: Kagem Adik Adelia.
0: Enje.
1: Kok jam ya keten kok wis teki apa?
0: Enje. Mbok pilih menika sampun kontur saking sekolah menika.
1: Lah nggih, amargi tasih sekolah.
0: Nggih, leres. Lajeng.
1: Kagem Bunda Surati itu.
0: Nggih.
1: Rene.
0: Oh, oh ngaten.
1: Kirirane Bunda, Bu.
0: Oh, oh, nggih.
1: Kagem Bunda Surati malam mriki.
0: Oh, oh.
1: Nggih.
0: Ternyata menika nggih Bunda Suradi. Nggih.
1: Lajeng Mbak WR
0: Injih
1: Mbak Nana.
0: Mbak Nana Injih wonten cantel. Injih
1: asring lewat mriku ning nggih
0: dereng mirsa nggih telemipun. Nah Injih
1: lajeng kagem Mbak Ros.
0: Injih Kak Ros. Injih Injih
1: kagem Pak Pono.
0: Pak Pono injih lajeng
1: pokoknya pun kagem saya kemauan
0: sedaya kemauan tanpa kecuali injih pun injih
1: wilujeng midang ngetaken
0: injih
1: lelangan-lelangan saking Buana Asri
0: saking Buana Asri injih
1: kalian Mbak Tin
0: injih
1: lho Bunda Surati iki malah ngajak dolan ning radi.
0: Lah ence, monggo to pinara. Wah, kesel.
1: Iki wong ben anu ence ki pasar.
0: Ence. Lah ence ta.
1: Ke pasar enten-enten napa niku? Pelanggan.
0: Pelanggan. Lah ence.
1: Niki ngombai
0: lah ence wong gantos spray mesti ya waduh jadi oke iki cuciane
1: ence
0: lah ence to walah lence
1: anak sama bapak mangke mbok pilih Bunda
0: lah ence cucian masih banyak Bun. Ngaten. Sedaya kemawon tanpa kecuali nggih Bun. Enjeh. Enjeh, mekaten.
1: Soal iki disambi-sambi iki kadang ora kelingan. Bunda Surati iki mau apa ora mes koyo ora.
0: Lah enjeh.
1: Kemawon rangkul dadi sedulur.
0: Enjeh, ngaten Bunda.
1: Tanganipun dateng Kanjeng Mbak.
0: Injih, makke dipun rantos Bunda Natali yang cantik. Injih. Sawi-sawi Bunda.
1: Yuk
0: kering. Injih. Matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natali ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragih Nasriku. Injih. Mangke lelanganipun saged dipun rantos. Kalau wau ngersakaken lelangan kangen ing ati mekaten nggih. Samangke sawingipun Bunda Natali menika dalam tampi malih sugeng siang Bunda Asri Sragen.
1: Halo, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng
0: siang. Sugeng siang Bunda Suradi yang cantik.
1: Pitan saiki pitan.
0: Semoga Bunda langsung nyucul Bunda Natali.
1: Langge to, ayo Bunda dolar.
0: Langge yo, ngentikane waduh. Cuciane numpuk, spraine telu. Wah, lanje menika sibuk cek kesel. Lanje to, ngaten je Bunda, cuciane engko wae.
1: Aku minta lagu janjine, Mbak.
0: Janjine? Inje, ya. Janjine piye ayo.
1: Ayo janjine piye Bunda ayo dari
0: sekolah
1: ngerti ya.
0: Nah, ditake. Inje, semoga kintunipun kagem sinten Bunda.
1: Salamipun kagem Mbak Ati.
0: Inje. Inje, matur sangat nuwun. Inje.
1: Atas sugi jam pinten, Mbak?
0: Dumugi jam 12 mawon, Bun.
1: Oh,
0: injih,
1: injih.
0: Mangke wonten Mas Dwi.
1: Oh, Mas Dwi.
0: Injih.
1: Kula salam-salame nderek Bunda Natali.
0: Injih, sampun komplit nggih. Injih, komplit menika.
1: A sampai Z pokoke nek Pak Pono.
0: Injih leres.
1: Oh, cak roto nggih, Mbak.
0: Injih leres, cak roto kala wong miyos wah kadingaren menika.
1: Bu Asidai apa mboten peto?
0: Lenje, rumiyin menika jamane tasih dulan kalih Bu Asida ngaten oh, maksudipun inje. Lah wonten dalemipun Bu Indra menika panggih wonten dalemipun Bu Indra tasih kalian Mbak Asida menika menika masih tasih sugeng nika nggih.
1: Berarti monitor lama
0: nggih. Inje leres monitor lama sekali menika Cak Roto.
1: Wah dereng nate tepang
0: nggih. Inje. Oh ngaten. Lah menika salam tepang kemawon, Bun. Oh,
1: nggih. Atane pundi Cak Roto monggo salam matur nyuwun.
0: Lah nggih.
1: Sugeng siang Cak Roto.
0: Nggih, mekaten.
1: Nggih, ngaten mawon Mbak Atin.
0: Nggih, matur suwun ugi Bunda. Yuk greng. Nggih, matur sangat nuwun menika kagem Bunda Suradi yang cantik ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku nggih. Samangke kagem Mas Diat menika lintang dhuwur kutha kaaturi nampi rumiyin mugi-mugi saged kalaras dados saged nglipur saha jam pisayah nggih wonten ing kalodhangan siang menika sumangga kaaturi nampi.

masih panjang menika nggih. Ingkang pasti mangke giliranipun Kutut Manggung ingkang dipun kersakaken Mas Kusnadi ingkang wonten Sinengawi nggih. Nggih wekdalipun nyekapi kangening ati kagem Bunda Natali, janjine menika kagem Bunda Surati soho ayang-ayang menika kagem mamahipun Aswan ing ketingalipun boten nyekapi wekdalipun menika nggih dados nyuwun pangapunten. Amargi wekdalipun wah sampun kantun setunggal langen menika ingkang saged kaaturaken mestinipun giliranipun Kutut Manggung kagem Mas Kusnadi ingkang wonten Sinengawi nggih. Lan mangke sasampun lelangan menika kaaturaken atin salti ingkang badhe nyuwun pamit menika saking giaran Sragen Asriku nggih wonten ing kaludangan siang menika. Lan samangke katuraken sugeng siang sugeng aso matur sangat nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerang.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah, malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter

Oke, para pemirsa Sinambi Serantos, sak menika sampun arep sepisah kenal lan salat sing pun wonten tiwul Wonogiri utawi Gunung Kidul nggih, ya dipun kersakaken Bunda Gayatri wonten ing Makrung nggih, lan samangke dipun lajengaken eman-eman lan sak menika kan dipun kersakaken Bunda Suradewi wonten ing SA. Langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.